fram och lytt till lyset när det gryra dag. Solen löfter sin trompet mot munnen. Lytt till vite sommarfuglers vingerslag. Denna dag kan bli vår bästa dag. Stien som vi gick igår är lika ny. Hemmeli som vi vårt första morgongry. Mångt ska vi möta och mångt ska vi mästra. Dagen i dag, den kan bli vår bästa dag. Och lytt till dype när vi ror mot dag. Hör maneten stämmer sina stränger. Löfterik är tonen i ett fiskevak. Denna dag kan bli vår bästa dag. Fjorden vår är lika ny och blå och blank. Blicket ditt är fritt och ryggen lika rank. Mångt ska vi möta och mångt ska vi mästra.

det går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö, små dröppar blod i vart spår, har farva snön röd. Ett spår som går över månader och år, var det föraren vet jag. En jäger följer i samma spår, och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var, genom skogar däckta snö, som ett tegn på nå, små dröppar blod, har farva snön röd. Han bare dro för att finna nå, kanske finns han sjö igen. Han var bara en drömmer, och hur

känner duft av blomst, men det är grått överallt. Jag kan se ditt fjäs, det skinner i svart. Jag kan höra din röst, den stivnar i en fart.

som är fjärd. Ein Nacht, alt som är borte, alt som är fjärd. Stormen har stillna, sola skinn. Du har rad långt bort, men lev i mitt sinn. Örna fly, gräset gro. Här lägg mig ner på moder jord. Ein Nacht, alt som är borte, alt som är fjärd. Ein Nacht, alt som är borte, alt som är fjärd.

medan du en gång står framför himlens port. Och Sankte Per han frågar om det goda som du gjort. Du läker ut om böter och om allt du menar väl. Då kommer änglavakter och sjunger du står fel.

konstiga tidsfördriv. Jag såg i en rullstol en man utan ben. Han luktade piss och pest. Han satt där och tiggde. Jag var finklädd och ren, för jag skulle ju på fest.

rim och man hämtar sin pudel så fin. Kom full med mig ut, kära Anna-Marie. Låt oss se om vi kan göra någon nytta. Kanske hittar vi någon som behöver en hand.

överfylld båt har tvingats att fly från sitt land. En rädd frusen mor med sin dotter så våt, de håller varandra i hand. På en strand i ett land långt härifrån bor flyktingar upp på varann. I all sin misär har de flytt hemifrån, så uppstår en jättestor brand.

0: Det var ballad för nutiden. Det är för få protestviser nu, är det inte det, Palle?
1: Jo, det är väl det. Det är mycket catchy refränger och hooks och sånt som folk inte skönar vad det betyder, men ja. Synger med på. Mens de står och dricker öl som du sa just då.
0: Ja. Men ja, jag har ju intryck att när man ser på sån musikkonkurrenser som Eurovision så är det ju ofta 5-6 upphovspersoner I parentesen där.
1: Ja.
0: Så det är tydligen ett lagarbete också. Men blir det något utav det då, lurer jag på? Är det en bärande tanke?
1: Det blir väl pengar går ut från. Det blir väl pengar, men det är inte någon identitet, spør du mig, altså. Det syns jag inte.
0: Så då går man runt och är en fattig trubadur.
1: Ja, fattig trubadur.
0: Som en eller annan har sjungit om. Det var ju också en Cornelis-vise.
1: Nej, nej, det, men han
0: sang den.
1: Han sang den och den versionen som är känd,
0: ja.
1: Jag husker inte farta vad de heter. Det är 2 komponister där eller en komponist en textförfattare som jag inte husker I farta.
0: Skriver du mycket eller?
1: Nej,
0: text.
1: Nej, jag är lat, jag är allt för lat så det har tagit många år att lage disse 13 låtarna. Jag har några fler då, som inte kom med på plata, men jag är ganska lat.
0: Men när du ser något så sätter igång en tanke då.
1: Det kan det göra. Så får man skriva ner någon linjer eller synge nå eller något sånt.
0: Ja, och ta det upp senare när du inte är så lat.
1: Ja.
0: Men när du bestämmer dig för att lage ett album så henter du fram och så jobbar du det färdigt?
1: Ja då, jag jobbar väl länge med det för jag gick I studio eller länge med låtarna och få samla nog då. Det gjorde jag nog. Ja. Över flera år. Så tog det lång tid I studio och det tog väl 3 år tror jag.
0: Ja.
1: Från 22 till 25. Ja, 3 år, men då jobbar vi ju inte hela tiden självklart.
0: Nej, det var från 9 till 4.
1: Nej, långt ifrån.
0: Men du reiser med detta programmet då med dessa låtarna dina visna.
1: Ja, då jag gör det. Jeg spiller en del, jag har spelat en del på sån ålders och sykehjem och sånt, men då blir det inte så mycket av mina egna, då blir det mest
0: som de
1: låter
0: kan...
1: som de känner.
0: Ja.
1: Evert Taube och Nils Ferlin och Cornelis och massa såna.
0: Men det finns väl fortsatt visemiljöer som I allra högsta grad borde kunna glädjas över detta.
1: Ja, absolut. Det hoppas jag ju. Jag vet ju att det finns viseklubbar och ja, städer som brukar viser alltså.
0: För text är viktigt.
1: Ja, absolut. Visst är det.
0: Säger han som bara har varit instrumental hela livet.
1: Ja, nej men jag var också upptatt av text för 20 år sedan, det var jag inte. Då var det bara musiken som var viktig.
0: Var... Ja, vänta lite, The Real Thing har ju en låt som du, Ingen Där.
1: Var Ingen Där, ja. Det är Staffan som har skrivit låten och jag har gjort texten. Då.
0: Ja.
1: Ja, så den är ju väldigt morsom och fin.
0: Ja, det är ett underfundig poäng.
1: Ja, det är det, absolut.
0: Du är en humorist.
1: Ja, det vill jag ju si, eller jag var morsommare förr då, men man blir lite mer satt.
0: I våra dagar,
1: ja.
0: I våra dagar. Mm. Som jag tänker att det är en sång som minner oss på tid är ett relativt begrepp avhängigt av var du är I livet.
1: Mm, absolut, ja.
0: Tiden går sakta och det är länge till jul när du när du är liten.
1: När du är liten, ja.
0: Och när du är stor så är det oj, är det jul igen.
1: Ja, är det jul igen, ja. Så går det. Det går fort.
0: Ja,
1: absolut.
0: Väldigt poetisk och fin visetext.
1: Oj, tusen tack.
0: Så en av mina favoriter, Palle.
1: Oj, så bra.
0: Nu måste du vara stilla för då ska vi höra på
1: det. Ja, ska vi höra.
2: Som drömmarna som bleknar när dagens ljus tar vid. Så kort är vår bana, så fort går vår tid. Men minnen som vi sparat hänger lite längre kvar I våra dagar. Som barnets nya ögon ser framåt mot något kul. Pappa, tiden går så långsamt, blir det aldrig jul. Ett ivrigt barnasinne som så bråttom har I sina dagar. som den gamle mannens ögon ser bakåt på sin tid. Ett liv som skulle bli så långt, men redan är på glid. Snart är det bara minnen, allt det som vi har kvar.

0: I våran, våran där.
1: I våra.
0: Da. Våra där.
1: Våra.
0: Ja. Jag är inte så god på svensk sjunger.
1: Nej, det duger.
0: Albumet heter Visor, ballader och lite skoj. Mm. Också självklart som du har sagt allerede. Lite inspirerad av en annan svenskes albumtitler.
1: Ja, han hade ju
0: Krimarscher och
1: ja.
0: Vad det var.
1: Jag kommer huska inte alla titlarna. Ja. Det är så många.
0: Nu ska vi ha en protestvise till. Du är ju den som försynner detta samfundet med flest protestviser för det tror jag. Brev till vår herre.
1: Brev till vår herre, ja.
0: Har han spilt för lite den herren?
1: Det kan ju virka sån då. Jag är ju varken troende eller religiös på någon måte, men det är I vart fall ett brev till vår herre. Hoppas han hörer.
0: Jag tror inte att det egentligen är en bit av vår herre I de flesta av oss att du bara må ta lytte lite och ta hänsyn.
1: Det är väl sånt där tänker jag.
0: Det goda och det dåliga som säkert bor I de flesta av oss.
1: Mm, ja.
0: Vi måste ta samman. Men det var efter ett möte med vår herre att du skrev, nej det var det inte men det
1: här, den, jag har inte haft det mötet ändå.
0: men det handlar om allt det som sker
1: altså. Allt det som sker ja. Nu är det ju så mycket som sker.
0: Ja.
1: Som är skummelt
0: över hela.
1: Över det hela.
0: Går nästan gärnt.
1: Ja.
0: Men tror du att det kan komma en ny generation nå som är lei av gamla gubbar ska bestämma och som ja, säger nej, då måste vi hygga oss lite istället.
1: Jag hoppar det. Jag hörte något bra här om dagen det handlar om skärmbruk och internet och allt det där. Ungdomar, hippe ungdomar, de köper mobiltelefoner som knapptelefoner nå utan skärm och grejer, utan internet på.
0: Ja.
1: Ja, det kommer tillbaka. Det är morsomt.
0: Vi måste ta tiden vår tillbaka som du allerede har
1: ja, som då. Ja. Och så har jag lagt både CD och LP nu också då, så
0: ja.
1: Det blev ju självförvis svindyrt, men jag fick det till. Så det är många som brukar LP för tiden så denna platta finns ja. På LP.
0: Hvor har det flotte bildet tatt ut på en brygge der?
1: Det ute ved Hemnes, en mil fra der jeg bor, ute I skogen der.
0: Ja.
1: Ja. Hemnes altså på sørøst for Oslo.
0: Kan du ikke invitere folk til sånn visekveld på brygga da?
1: Jo, det hadde jo vært fint det, men det ikke min brygge da. Vi lånte brygga.
0: ja, for vi flyttet inn på land.
1: ja.

Man är faktiskt ganska liten här på jorden. Så skål för dig min broder, jag hoppas du mår bra där hemma där du sliter och jobbar varje dag. De stackars byråkrater som sitter på kontor med slipsar och kavaj och hela skit.

bekymmerlöst runt och hoppar från sten till sten. Inte vet han att man året runt där gräver ner människors ben. Och solen den skiner på ekorrens svans där han skuttar omkring efter nötter. Trots ironin i hans lustiga dans ligger döden rakt under hans fötter.

waste. Toxic traits. Dra den lite grann längre, så jag kan bli längre. Toxic waste.

Vi hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klasse. Du kan ju tänka dig själv. Hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusade överallt och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älskade vaffelkaka och varme stråleovna. Där låg han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig hvor jag går. Och mor och far och fyra ungar.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig Radio.

0: Mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.